suures mures ohkas tõnis, kuhu lähen ma nüüd. Seal siis tuli surm ja ütles, lähme ära siit. Seal siis tuli surm ja ütles, lähme ära.